0: yìí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wà tán wà lórí ìjòkó. Àkókò ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
1: Ètò ìgbéyàwó láyé.
2: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró nájàre.
3: Kí ló ṣẹlẹ̀?
2: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi?

0: country.
1: Back through the years I go wandering.
2: Wherever you are,
0: whatever you want,
3: you can only get it here.
2: Adaba, 89 FM, the station for all.
4: Ó máa yá òun sí prayer center church of God.
5: Kalẹ̀ sí àdófòrí ìdọ̀rẹ̀rọ̀.
4: Níbi marathon fasting and prayer olójó mẹ́ta total deliverance.
5: Níbi tí ìyanu ó ti ṣe.
4: Ọjọ́ Friday 10th to Sunday 12th of July.
5: Ilé àwọn àkàṣe àdúrà kòǹgbàkòǹgbà kabiti kabiti randu randu yóò ti máa balẹ̀ gbìgbìgbì.
4: Tí gbogbo ìṣòro tó ń bọ́ mọ́ ẹ̀dá fira yóò dẹ̀ máa disappear.
5: Ìbẹ́ jẹ́ ìṣòro ta lálẹ̀ mọ́ aláfòmọ́ tàbí alákòóràn.
4: Níta aládàyẹ́bá ni tàbí àjogúnbá tàbí àmútọ̀rúnbọ̀.
5: Kódà títí dorí ìta láǹkó.
4: Nínú èyí tó ń mi gbogbo Nàìjíríà lògbòlògbò.
5: Olúwa yóò bá wa ṣe.
4: Torí tàwọn ọmọ Ísíráélì le jù bẹ́ẹ̀.
5: Ṣùgbọ́n àdì ẹ́ndì wọ́n bọ́nú ẹ̀.
4: Ìjì lè máa jà ń tò tọ́.
5: Ṣùgbọ́n bí borí ló máa kẹ́yìn ẹ̀.
4: Bàbá Prophet Samson Olúwamọ́dédé tún ti wà fúlẹ̀ prepare.
5: Pẹ̀lú àwọn àfàdúrà jagun kàǹkàǹkà bẹ́ẹ̀.
6: Gbogbo ìjì tó ń jà wájú ọyọ́ dọ́gà.
4: Òun lè ń gbọ́ yẹn.
5: Ẹ máa bọ̀.
4: Níbi marathon fasting and prayer yìí.
5: Ní 10th to 12th of July.
4: Ní prayer center.
7: Olóyè Adéwọlé Atọ́ndéyí.
8: Bá mi lọmọ lóyún ọkọ tẹrẹkẹ dínà.
7: Ó fèsì pàbárẹ́ Tuesday, ijọ́ kẹrìnlá oṣù keje, láàṣẹ òsìn àyẹ́sí àti orin kíkọ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní Housing Corporation Hall, Ìjàpọ̀ Àkúrẹ́, aago méjìlá ọ̀sán Wednesday, ijọ́ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún oṣù keje, láàgbé ọ lọ sóyè mẹ́kun Grammar School Àkúrẹ́ fún àyẹ́sí, aago méjì ọ̀sán Wednesday, òun láàgbé pa Atọ́ndéyí lọ sí oríkò ilé ìyàn akọ̀ròyìn fún àyẹ́sí, aago mọ́kànlá òwúrọ̀ Thursday, ijọ́ kẹrìndínlógún oṣù keje, láàtẹ́ ọ sórítẹ́ lulẹ̀ rìnrìn ní number 34. Kale Street, Ijapo, Akure, Aisan Ale Oni Gbagbo, Oda Ogo Merin Role, Lee St. Thomas Event Center, Lon Ondo, Lakure, Eto Siku, Oda Ogo Mokola Oro Friday, Ijo Keta, Dinlogun Oshu Keje, Lee St. Thomas Anglican Church, Esekan Akure, Lee Kete Lenyusin, La Asiyan Sibo Jinyan Oku Koku Noluwa, Dome, Ati St. Thomas Event Center, Lon Ondo, Lakure, La Ati Ashe Popo Shishan Yeni Omosin, Aogo Mewa Oro Sunday, Ejo Kokon, Dinlogun Oshu Keje, La Ashe Usin Jade Oku, Lee St. Thomas Anglican Church, Esekan Akure, Oko Ayeye, Akíkanjú ọkùnrin kárí ò bá mi. Ó máa fọlọ́ àkó àṣekére ẹnjìnà Babájídé Atọ́ndéyí lè kéde lórúkọ kété ọmọ àti ibi pátákó.
9: A man who always desires to stand by his friends is a man of honor indeed. Such people deserve to be celebrated all of the time.

ṣe mọ̀ pé ní ìgbà tí oró ìtọ̀ kòkòrò yìí bá wà nínú ojú ojú kò lè gbádùn ara rẹ̀ a ò lè gbádùn ojú bó ṣe rí gangan nìyẹn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fi ń pa òwe fún wa ni kòkòrò tó fò sínú ojú òwe ńlá ni ṣùgbọ́n fẹ́ni tí ẹ bá ṣí àbí tó ronú lọ gangan bẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ òwe ẹ wá jẹ́ kí n sọ báyìí kí ni òun dojú kọ lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ń wò bíi pé kíní tí ó ti fẹ́ pin mí lẹ́mìí ẹ pé kò lọ kò yẹ kó máa lọ bó ṣe ń lọ yìí kò dáa báyìí rárá àti rárá ó ti wá dé àwọn àyè kan ẹlòmíà ní èmi o gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan àyà dúró èyàn ní wá nǹkan ṣe sí i mọ́ ìyà dúró ara mi jẹ́ yes bóyá ọmọ ló ń wá o tipẹ́tipẹ́ àìrọ́mọ bí ló ń yọ lẹ́nu báyìí ó ti wá rò pin ó ti rò pó ti parí ṣé kí n má tàn yín kòkòrò tó fò sínú ojú ni fún ìgbà díẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá lè fara dà á ìbéèrè mi ni pé nígbà tí kòkòrò bá fò sínú ojú tó ta wá yẹn gan tá a romi tá a rí nǹkan kan fi fọ̀ láwọn tó bá máa fi ṣe lẹ́yìn ìṣẹ́jú díẹ̀ báwo ló ṣe máa ń rí ṣebí díẹ̀díẹ̀ ojú yẹn á tún padà máa bọ sípò